upeme mbuahi mo poti ko gato ya ka ganso upeme rueko ni ya homa ina taka mago to oh my alu be hoy gai rompe to ya ope tente esa pa o mole taiga rompe ya.